Rás, Open Road. Som sa ovoľa projekta, preto som sa tej dať dali v nekém. Dešim dosť 92. Tá, kosinu teď môžem sprognúť zešie jaden a mákoň búš od nedal zvajrákon na 5 plus 1 makar pusé nové tamarí uzlís, ja? Vedy jen gan vel patíkam sa olen uskajst, hlagan tu smigo mákoň, ja dvem vajrák sa veľko šieste. Zazal si ale asim 90 akurát trôc rádio vstaj. Čítal z frekvencie, si smierik, spôr špica, odrak, milia, hlej, pladem aplikáciu, na sam sa sniezdam, vysa, plašia, pasa, ale vien internet, pieslágom sa liet, vôzdarí. Kod Kylie, piesta o tej hodinu.